0: dobré.
1: Tvoj dal Mileny Chytovi.
2: Hey, this is Rihanna.
3: And my umbrella.
1: Slušaš.
0: Kanal 77.
4: Samo Chytovi.

Srečen ponedeljek, dobro jutro. Ostana samo ušte dva dena od septembri, znači ili eventualno ženati denovi veke ti isprati vo nekoj mol da kupiš tikvički za dekoracije za vodnevna ili ženički vi, ako si nemate kupen ušte za dekoracije, znam na što ги трошите парите, но барем за дорека сте на таков есенски шопинг, да ви пуштим и добра музика, нели? Ова е есен. Слушай гласно.